0: vừa vội thắng được cái không ấy.
1: Thắng rồi.
2: Breathe. Medics will be code 2 to Kaiser with 2 patients. Also 1 AMA done by us.
1: I copy. 2339. 2239.